Mandulcha ni sharaba wa msika recha recha ha inja isi ya mti ala iti ha ini sharan tukunu wizi ha di balba hanu ya raka msike tuarefa ni alarbi ala muzani ha shanki ya misha chan ni shia fanda mina na wanchampera miasha ha di shia mbula na manasiurisi ya numera kam narewetu. Izy tonga dia sahira avy tany sinoanboa konferana izany hoe stiche resaka alava be sy amin'ny tia laity alefa sian'ny SMS anareo fa hitako io ihany izay dia lahatro izay hira angatanareo izay fa tena hoe orava sika la mozika.

Vene mnariwa tisha ala raimantultia alifashu nesemesa raifa awi na wa raifa tafarakam na isha raifa merakam ni unza pio sofia adisha ifa afaka mandachire na u amzawa amni ful lasaka valminicha izao. Wanao panaraka nisi faita lafcha Sofia yankuwa defana lacha wanao reo filma maru wa isha karazanya iza ifane sheshe wa manjicheni ala raimantulu haren filma iren muzan di matitka virmberna kuetufa matitka misha vene mnareo izrenya izanwe alefana rewa onatani sms adimieza kaya na ya mitadi ya nzaya filma iza ya dirahita muzan di haren izi alefa wanarewa alacha mnyala irenya fara uwa chakatina si itakusha vadi hiala na tsinia misha nkuni avetia mnaiza ya tulcho wanare umu zanti famp sarasi ketua wanatunishi ya uru na tsarti ya omni faita lafcha Sofia aizai misha nkua nyekamaruwa nya filma anemni Facebook zanui titra anemni Facebook ni alaisika de matete kizrenia sitena filma efan voka hafa misha mboarna amni ya nani intelligence artificielle di mamoka titra sarabeshina mamoka Sharshar ya wajantina wii amtumbna nifa mwole simfoki za reni adi mifutuna na isha hila na mtajan muzan fatina smayita adi zaini isha yela na tini faha mifutuna tina simish aizi renji andawari zaini la vangamba zaini mela nyo mni isha faita la wacha Sofia iza ifandao virneto mni aunza piwa tulcho sika recha tila muzika na karaitia di isha ufakiki wian nyafaja refa vyo alifashne semesa refa wina usizio refa tafara kamnai